0: framförallt du som kan hantera på det, så fan, när Stefan är tänkt en unik elektrisk, så du som kan hantera på den, eller om godligt att lära på det, du
1: skriver
0: den du.
1: Jag vill ta ett slutet, du kan hantera.
0: Framförallt du som kan hantera det, du kan gå i bara, ska man massa.
1: Jag vill ta ett slutet, du kan hantera.